0: Avazım mırın bir beyni tehli, adı şüştüm bir beyni tehli, kefakırın bir beyni tehli, serim edanı ve savun işe dina bir beyni tehli. Daha meser dara mı dar ve sabı beyni tehli, bir reyhısın bir beyni tehli, dani mekabra kabristani bir beyni tehli. Dani mekabra reşu tari bir beyni tehli, suvala akırna kırda bir beyni tehli, terkhine meleda bir beyni tehli. Tiyisar çave maha sardı kirin bir beyni tehli, piştahamda da kirin bir cakiza çardı salih bu karubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امی تمام مزیبتو تکت مرامی شانه کشتاد خواه آزم اوی نپرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مسر مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مسر مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: ربيك ترام تشوي خلق مالو حالو تمل دنيا لك تشوي مجول الرحمه خد جرسي مو لقيتي فين اللي جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما كان تيلي سبي كان عم بيدابن حتى دنيا خشابة بز ياخدكم دمرم جبو ناتية هي بي قمانا مخالق عالمي بادشاي بادشاي مرازي بدل جانك و جامعي را حاصل لك بوش بي فايدة دواره مي دست يفد بگرين زوزاني مي دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابتية چند ساله که در باز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه
1: سیما هایی لگه تیلی بکن قول کن جرگه
0: یا تیلی
1: تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیل